0: sur XFM.
1: Bar, pagkuratira ko lang ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.

0: XFM.
1: Mau na dia, Made. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!